Chubo nama tso, te yong pe kawa jin si, gong ri rawi kuni kar jin, sayi ge ju li bar jin pe ni chun dar, na nga mo ne boda si, zanlen kong la yong su traba tang, ne la zun si, pa nga din pe, pe re mo mo mang zu jia, rong ri cu ni jia kaya u tun tun pe, tu mo ma yi pe, san pe jin ni zu tu si yu pe, pe je re ni jia zan na, rong jia, ri zar pong zu chu jia, za chi no ba shay tang, ma re re ni jia kar si cho cha cho yu. Tēnā tērē tāshī jātū nīmōntara ngā tsū chāndū kārū shē pārdē pēchū ngārvī kōmpār yōngwān tā mī jārmā wī njāshūk dīng pē mīndu shē.